0: få så bra bilder som möjligt åt räddningstjänsten, försöka kommunicera med räddningstjänsten exakt var branden befinner sig och vägleda dem och sådana grejer. Men det är roligt.
1: Reporter Tor Jonsson, och ja, det är både tårt och varmt, Carl Magnusson.
2: Ja, och i vattnet är det blött. Jag måste bara berätta, överrumplade utan detta, så att den tog ett grepp över huvudet på dem och vägrade att släppa, så han var tvungen att slå en plastklask i huvudet på den innan han kunde släppa ner den i vattnet igen. Så kan det gå. 24-28 grader, sydliga vindar och soligt. Där har vi inledningen. Sen tar vi kvällen då. Då fortsätter det också vara soligt. Men molnen och tätnad kan komma åska, bommer i bom. Och då kan det vara kraftiga skurar och tillfälligt ökande vind som blir frisk eller hård. Men imorgon då blir det soligt och uppehåll igen. Ska vi tillägga också att det blir 19-22 grader. Det är lugnt och fint hos Elin Hilling. Men du hade någonting om pollen. Tror jag i alla fall.
3: Ja, men precis. Min trafikrapport idag är inte lika intressant som din bläckfiskhistoria där.
2: Nej, men vi måste göra det på rätt sätt här. Så, nu är det
3: så
2: rätt.
3: Där, ja. Ja. Nu är vi här. Nej, men då kör vi en liten trafikrapport. Och ja. Det är att vi har ett lugnt läge i Blekinge. Det har inte varit några störningar här under eftermiddagen och inga längre köer att rapportera. Men precis som du sa så har jag som vanligt en pollenprognos. Och det idag väntas finnas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen ute. Mm. Men dyker upp någonting som vanligt, ring gärna och tipsa 020 999 444.

0: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham.
1: Med bara en dryg vecka kvar till friidrotts-EM meddelar nu sprintstjärnan Julia Henriksson att hon lägger ner sin säsong, det på grund av en skada. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia i ett pressmeddelande. Det var i vintras och i samband med Nordenkampen i Karlstad som hon fick ont för första gången. En smärta i en sena som löper in till hälsenan. Sen dess har friidrotten varit kämpig för Henriksson. Och nu missar hon alltså EM,

0: efter SM i Uppsala kände hon att det inte gick längre och tävlingen blev hennes sista tävling den här säsongen.
1: Även längdhopparen Kaddi Sagnia och distanslöparen Sara Lahti har tidigare gått ut med att de missar mästerskapet på grund av skadebekymmer också. Den fullständiga svenska truppen kommer att presenteras imorgon fredag. Nu blir det golf.
2: Två av startfältets fyra svenskor i British Open har spelat färdigt den första rundan. Det blev ingen sprakande svensk start, men en stabil insats av Linn Grant som gick runt på banans par och Anna Nordqvist som vann tävlingen för 5 år sedan inledde med 2 slag över par. British Open är den sista chansen att spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag och Maja Stark, som redan via världsrankingen är kvalificerad för just den tävlingen, är i början av sin första runda. Och ute i spel är fortfarande även Kajsa Arvefjäll. Leder tävlingen i detta tidiga skede gör Here and You från Sydkorea 5 under par.
1: Det berättade Jenny Rask och idag har en svensk fotbollsklubb straffats, för i måndags besegrade Ljungskile Sandviken med 2-1 i Superettan. Men nu blir laget av med segern på grund av att de använt en obehörig spelare, det skriver disciplinnämnden. Ljungskile lät inlånade Wilmer Thyrén spela matchen, men han var inte behörig att spela eftersom han redan representerat 2 klubbar, IFK Göteborg och Kalmar under året. Vi lämnar Superettan och blickar nu framåt mot kvällens Europakval i fotboll.
0: I kväll spelar 3 svenska lag avgörande returer i fotbollens Europakval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter den överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
3: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för sen tar det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
0: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
3: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut, så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
0: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
3: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i Allsvenskan, det vill säga försvara sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist, jag säger att Gais tar det.
0: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1 och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
3: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
1: Reporter var David Nyström där. Och du hör matcherna i Sport Extra i P4 eller i appen Sveriges Radio med start 19.00 i studion Andreas Andersson och Gustav Torsi. Och svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds, hon kör idag om medalj i EM Short Track, alltså kortdistans är det som gäller i Schweiz, och finalen den startar 17.30. Det var allt för den här nyhetssändningen från sporten.

0: killen med de röda kortbyxorna. Jaha, men Henrik, du har på dig fel lurar. Dra på dem där istället så blir... Jag vill se. Min röst hörs nu båda. Ja, vad är det du har att förtälja, Henrik?
1: Ja, visst, det är så här att polisen har gått ut precis med en efterlysning här. Och det handlar om en äldre man som har försvunnit från sin bostad på Sturkö i Karlskrona. Den här mannen har en sjukdomsbild som gör att han uppfattas som förvirrad och han har svårt att orientera sig, skriver polisen på sin hemsida. Och polisen är ute och letar efter mannen men behöver nu allmänhetens hjälp. Och man går ut med följande signalement. Han har vitt tunt hår, smal kroppsbyggnad, bruna kängor, bruna grå byxor, en blå jacka, en svart keps och glasögon. Och om du har sett mannen eller om du ser honom i detta nu, ja, ring då polisen på nummer 112.
0: Ja, och det kanske vi kan ta upprepa lite grann lite senare här under eftermiddagen.
1: Det ska vi göra.
0: Absolut, och då switchar vi över till Mr. Digital.
2: Hallå
0: Hjalmar!
2: Tjena, tjena. Jo, men jag är ju här för att tipsa er lyssnare om vad ni ska lyssna på. Kort sagt, ni ska klicka in på vår app för där publicerar vi väldigt bra nyheter, tycker jag i alla fall. Och vi kan ju börja med om en som jag vill tipsa om, och det är ju snack om festivalen här i Skärgårdsfesten. Har du varit på den, Carl Magnus?
0: Man är ju mitt i den oavsett var man rör sig. Men att stanna kvar, jag har varit Askungen de senaste 10 åren, så att jag avviker innan mörkret kommer. Ja. Dock har jag inte tappat någon sko.
2: Nej, det är väl tur det. Men det är ju många som besöker den i alla fall. Och vi har snackat med vdn på Paraply som ligger bakom det, Robin Åkerman. Och festivalen har ju bland annat växt nu från 3 dagar till 6 dagar. Men det är mycket som man fortfarande vill utveckla.
3: Ja, men det finns ju alltid massor att göra, och framförallt liksom att hitta nya format och nyheter. Vi har ju ett jättespännande läge för Karlskrona. Centralt så har det ju sen festen börjat hänt massor. Bara tänka från Blomlövstråket, via Kilströms kaj, Brinova Arena, Scandics utveckling, hela liksom Potholmen, visionerna för alla möjliga ytor, marinan. Allt är ju nytt, så att i centrum har vi en helt ny arena att jobba med.
2: Ja, en helt ny arena alltså. Så det verkar ju inte som att de har drabbats av någon växtverk, kan man ju inte säga.
0: Ja, nej, men det är väl bara att fortsätta och växa och få någon växtverk, så kan de växa ut i verk ju.
2: Ja, precis. Och nu över till lite fotboll. Det går ju inte kanon i allsvenskan nu för Mjällby AF, men det går ju väldigt bra i Europa. Och nu har de ju nu gått vidare mot Slovan Bratislava, som den gamla fotbollslegendaren Yaya Touré till och med tränar, så det är ganska häftigt. Och de vann ju som sagt mot Lincoln Red Imps. Och inför matchen så snackar vi med den supportren och Silla-strybaren Douglas Nordenbelt.
4: Det känns som man har sagt det många gånger de senaste åren, men det känns otroligt på något sätt. Man har alltid drömt om att få se Mjällby utomlands någonstans nere i Europa, någon match. Det är en del i hela den här framgången, så det känns jättestort att göra det.
2: Ja, så det är stort, och det är, jag tror det här Europaspelet, det kommer i alla fall ånga vidare hela hösten. Nu är man ju klar för Conference League också, så det är ju ändå stort. Och ännu en gång vill jag tipsa om, klicka in er på vår app, Sveriges Radio-appen, för fler bra nyheter.
0: Och hör sen!

0: Och som på östgötska uttalas Casey Musgraves, alltså Casey Musgraves Butterflies här i P4 Blekinge.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
1: Det här är P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Enrique Iglesias, Baila med oss, nu är klockan 4.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt i misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
4: Och vi följer upp med en lokal väderleksprognos där det fortsätter att vara sådär mellan 24-28 grader sydliga vindar som under eftermiddagen, ja, de friska, det står friska i 6 meter i sekunder. Det är väl ingenting att köta, vi struntar i vinden. Det är i alla fall soligt och det kommer att fortsätta vara soligt i början på kvällen, men sen så tätnar molnen och det kan vara en eller annan skur som passerar. Det kan också förekomma åska, och sen med kraftiga skurar så kan vinden då tillfälligt öka och bli frisk eller hård. Morgondagen bjuder på soligt väder och uppehåll, temperatur 19-22 grader och västliga vindar. Allt gött kommer från väst, eller? Carl Magnusson och med dig.

0: Walk the Moon kallar sig den här konstellationen för Shut Up and Dance. Och Henrik, det är mycket som händer på din desk.
1: Ja, det är det nu. Polisen har ju eftermiddag gått ut med en efterlysning här. Det handlar om en äldre man som har försvunnit från sin bostad på Sturkö i Karlskrona. Och den här mannen som är försvunnen sedan 11:30-12-tiden någonting. Han har en sjukdomsbild som gör att han uppfattas som förvirrad och han har svårt att orientera sig, skriver polisen på sin hemsida. Och polisen är ute och letar efter mannen. Man har flera patruller ute, drönare och helikopter också. Och man vänder sig också till allmänheten för hjälp och man har gått ut med ett signalement här. Han har vitt tunt hår, smal kroppsbyggnad, glasögon och han hade brun eller grå byxor på sig, en blå jacka och en svart keps. Om du har sett den här mannen eller om du ser honom i detta nu, ja, då ska du ringa till polisen på nummer 112. Mm. Och så är det ju så, Carl Magnus, att det är extremt tårt väder och SMHI varnar för mycket stor risk för skogsbrand i södra Sverige. Och vi ska höra Andreas Petersson här från Frivilliga Flygkåren. Han gör ju sin första sommar som spanare ombord på brandflyget, han berättar.
2: I stort sett hela sommaren så har vi flugit nästan varje dag och ibland även dubbla pass.
3: Har du varit med och upptäckt någon brand?
2: Det har jag gjort några stycken, ja. Det som brukar hända är att när vi larmar SOS så tar det en stund innan räddningstjänsten kommer ut. Så då behöver vi ju cirkla runt branden och hålla koll på det.
3: Hur är det då att cirkla runt en skogsbrand?
2: Det är ganska nervöst. För om branden sprider sig ganska snabbt så kan det vara väldigt mycket att göra. Och det är ju mycket med det här att ta bilder, försöka få så bra bilder som möjligt åt räddningstjänsten. Försöka kommunicera med räddningstjänsten exakt var branden befinner sig och vägleda dem och sådana grejer. Men det är roligt.
1: Andreas Petersson från Frivilliga Flygkåren hörde vi där.
0: Ja, och sen har en helt annan fråga, Henrik. Bob Ezrin. Vad har denna producent betytt för den moderna rockmusiken?
1: Oh, Bob Ezrin säger du. Han är ju från Kanada, va? Carl Magnus?
0: Ja.
1: Just det. En av rockhistoriens mest inflytelserika producenter. Han är ju känd för att liksom förvandla hårdrocksband och rockband till att bli riktigt stora kommersiella framgångar. Och vilka har han då jobbat med? Ja, först ut var Alice Cooper. Han gjorde genombrottsalbumet där Love It to Death från 1971. Han gjorde också kända album Schools Out, Billion Dollar Babies.
0: Wow.
1: Och vilka har han mer producerat? Ja, Peter Gabriel, Lou Reed, Deep Purple, Rod Stewart, Taylor Swift till och med, ett välgörenhetsprojekt, Pink Floyd och Kiss.
0: Just det. Och inte minst då skivan Destroyer som av många uppfattas som deras absoluta toppskiva. Och varför inte då ta ett spår därifrån? Mm. Shout It Out Loud! Mm.

0: Soul Light med Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och nu byter vi ämne. För flera personer som på onsdagskvällen skulle åka från skärgårdsfesten i Karlskrona fick inte plats på de överfulla nattbussarna och kunde därigenom inte ta sig hem. Och vår reporter Marie Lundahl, du har pratat med både drabbade och Blekinge-trafiken som kör bussarna. Marie, vad var det som egentligen hände igår där?
1: Ja, det är ju skärgårdsfesten och det är ju massvis med folk i Karlskrona just nu som rör sig, som både ska dit och som ska hem. Och det hade varit konserter på kvällen med jättemånga åskådare och en stor mängd människor skulle ta sig hem samtidigt. Och även fast att Blekinge-trafiken har satt in extra nattbussar så blev de här fulla. Så det var människor som inte kom med de här nattbussarna och inte kunde ta sig hem på annat vis. Bland annat så har jag pratat med en mamma idag. Familjen bor i Torhamn och deras 16-årige son var inne. Han har jobbat hela sommaren för att spara ihop pengar till de här biljetterna, köpt dem själv och var på konsert. Jag går på en konsert hela veckan. Och han blev i princip utputtad från en av bussarna därför att han försökte komma med men den var helt överfull så att han fick inte plats. Och han beskriver alltså den här platsen som en krigszon. Du vet, det var många som var desperata och ville ta sig hem. Just han lyckades få tag på en släkting mitt i natten som bodde i stan, men den här mamman berättar att de jobbar ju och de har inte någon liksom möjlighet att komma och skjutsa och hämta just vid den här tiden, speciellt inte när de visste att det här inte skulle hända. Så att det var lite kaotiskt helt enkelt och det har cirkulerat fler berättelser kring det här i tidningarna och så här idag.
0: Hur tog sig folk hem då?
1: Ja, men det är väl lite oklart. Vissa blev strandsatta och hittade väl någonstans att sova på något sätt i Karlskrona och andra blev nog hämtade nära och kära eller liftade med varann eller taxibolagen kanske fick väldigt många körningar, vem vet.
0: Och hur tog sig Blekinge-trafiken om detta?
1: Ja, jag har pratat med Marianne Rydinger som är en av verksamhetscheferna på Blekinge-trafiken. Hon beklagar ju förstås att det här har hänt. De vill ju att allt ska funka bra och tycker det är tråkigt när det inte har gjort det. Hon menar på att man dock, som jag sa tidigare, har skalat upp kapaciteten den här veckan för bussarna. Speciellt kanske torsdag till söndag. Och jag förstod på henne som att kanske var lite mindre kapacitet om måndag till onsdag, vilket kan ju förklara det här då. Hon menar också på att man har en del personal på plats som ska hjälpa till att guida resenärer till rätt buss och sådär. Jag frågade henne också, men kunde de inte förutse? Jag menar, skärgårdsfesten är en omvittnat väldigt populär tillställning med tusentals människor. Kunde man inte förutse att just på kvällen och natten att det behövs ännu fler bussar? Och hon menar på att det är klart att man kan diskutera det och att de tar till sig det här och ska prata om hur de ska göra framåt. Men vi kan lyssna lite på vad hon säger mer.
2: Jag kan förstå att de blir besvikna av att det blir alltså dålig slut på den antagligen fantastiska dagen. Vi har en annan planering för trafiken resterande dagar. Så jag tycker ändå att de ska känna sig trygga i att deras barn, deras ungdom kan åka in på skärgårdsfesten och ta sig hem. Så länge man tar sig till rätt hållplats i rätt tid så kommer vi försöka säkerställa att då sätter vi in extra bussar om det skulle vara någon som inte kommer med.
1: Och det är alltså Marianne Rydinger, verksamhetschef på Blekinge-trafiken.
0: Ja, och jag menar de som möter passagerarna i skarpt läge verkligen i frontlinjen, busschaufförerna helt enkelt, vad säger de om det här?
1: Ja, jag frågade Marianne Rydinger om det här och hon menar på att busschaufförerna, de gör ju sitt yttersta för att se till då att alla ska komma med, men också för att köra säkert i stadsmiljön när det är såna här folkmassor. Men hon menar på att de var väldigt glada för att de tycker att det är väldigt roligt för människor är glada och festliga och de allra flesta är väldigt trevliga att ha att göra med och sen kan ju de inte styra i slutändan om bussen blir full liksom, utan de måste ju åka förr eller senare och de har väl inte överblick över precis allt vad som händer på bussen, men de gör sitt yttersta med någon på
3: P4 Blekinge, Sveriges Radio.

Det är lite dubbelt 60-tals passage där. Först med Charlie Puth och Meghan Trainor, Marvin Gaye och här The Shoop Shoop Song. Den här svartvit video It's in his kiss med Sherilyn Sarkisian, det vill säga Cher. Och ja, vi tar innan de lokala nyheterna med Henrik och tar oss in i zonen för lokal musik där vi finner Jenny Wilson från Sölvesborg och Let My Shoes Lead Me Forward.

0: Jenny Wilson från Mjällby, Let My Shoes Lead Me Forward. Slog väl igenom där 2005 någonstans runt den, för att det var samtidigt så hörde en person som heter Sarah Aspring som går namnet El Perro del Mar, heter hennes projekt. Och av någon anledning hörde de båda samtidigt. Men så är det, jo, jajamensan. Nu så ska det handla om lokala nyheter med Henrik Olsson, och vi börjar att prata om bland annat brandflyg.
1: Det är extremt torrt väder och SMHI varnar för mycket stor risk för skogsbrand i södra Sverige. Andreas Petersson från Frivilliga flygkåren, som gör sin första sommar som spanare ombord på brandflyget, berättar.
2: I stort sett hela sommaren så har vi flygit nästan varje dag och ibland även dubbla pass.
3: Har du varit med och upptäckt någon brand?
2: Det har jag gjort några stycken, ja. Det som brukar hända är att när vi larmar SOS så tar det en stund innan räddningstjänsten kommer ut. Så då behöver vi ju cirkla runt branden och hålla koll på det.
3: Hur är det då att cirkla runt en skogsbrand?
2: Det är ganska nervöst. Jag försöker få så bra bilder som möjligt åt räddningstjänsten. Försöker kommunicera med räddningstjänsten exakt var branden befinner sig och vägleda dem och sådana grejer. Men det är roligt.
1: Frivilliga flygkåren flyger på uppdrag från Myndigheten för civilt försvar, Karlskrona, vilket har gjort att flera båtar ska ha krockat med ledningen, skriver BLT. Enligt kommunen beror det på att en pump har gått sönder, men felet har nu åtgärdats och ledningen väntas sjunka igen, skriver tidningen. Kustbevakare från Karlskrona fick ont i knän, höfter och rygg i flera dagar efter ett långt arbetspass under Östersjöfestivalen i Karlshamn. I en incidentrapport skriver de att besvären uppstod efter att de gått och sprungit mycket när de bistod polisen i deras arbete på festivalen. Och nu vill de att ledningen för myndigheten köper in västar som minskar belastningen från deras tunga tjänsteutrustning. En man i 35-årsåldern från Karlskrona åtalas för narkotikabrott efter att polisen vid de olika tillfällen beslagtagit sammanlagt över 1,6 kilo cannabis. Vid ett av beslagen hittades även bland annat LSD och ketamin, och drogerna har enligt åtalet helt eller delvis varit avsett för försäljning. Mannen åtalas också för grovt brott mot knivlagen. Och till sist så ska vi berätta att polisen söker en äldre man som försvunnit från sin bostad på Sturkö i Karlskrona. Mannen har en sjukdomsbild som gör att han är förvirrad och har svårt att orientera sig. Han beskrivs som smal, med tunt vitt hår, blå jacka, svart keps och glasögon. Och den som ser mannen uppmanas att ringa 112. Carl Magnus.
0: Ja. Jag tänkte det, jag skulle ju ta ladda fram väderkartan här, ska jag ta och göra den också så att det uppdateras. Men om du råkar få upp en näbbgädda när du fiskar, så se till bara att du har lagt lite plast här och var, för att de fjällar rätt mycket. Det är, ja, var en parentes ifrån min barndom. Sånt kan det vara. Det fortsätter att vara soligt och fint. Tydliga vindar som, ja, vi struntar i vinden. Varför jag tycker att jag håller på och babblar om det?